0: zagubicima koji...
1: Giskem glavno glazbenom luknu i uvijek.
0: Taj.
2: Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. Uživo.
3: Radio Študent. Tvoj radio.